0: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Festival Lent 2026. Autentični rock, brezkompromisna energija in hiti, ki jih znamo na pamet. Midva. Sreda, 1. julij. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
2: City.

0: Festival Lind 2026 z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
1: Darilca za vsako nosečnico.
0: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
1: Tekmovanje za bodoče očke.
0: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
2: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI. City.

0: še shujšati? Porihtati prehrano ali samo biti fit?
1: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
0: Rezultate boš videl in začutil.
1: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.

0: Ka-ching.
1: Popoldne s Katjo.
2: Zdravo, moje ime je Katja, prazniki so mimo, ampak glej, vseeno je še nedelja. Nedelja, ko se bomo še malo sončkali, ko se bomo lahko odpočili od teh napornih praznikov. Nedelja, ko bomo nabrali novo energijo, da se bomo potem lahko ponovno poslušali jutri. Saj ne da prehitevam, ampak ponedeljkovi popoldnevi prinašajo glasbeni horoskop. Po tej polni luni te zagotovo zanima, katera pesem ti bo napovedala prvi teden v maju. Slišimo jutri.

0: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
1: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
2: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
3: Darilca za vsako nosečnico.
2: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
3: Tekmovanje za bodoče očke.
2: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
4: City.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
5: Dobro jutro ti želim, nova aktivna nedelja in s tabo sem Natalija. Danes bomo govorili o tem, zakaj se telo zapomni več, kot si mislimo in kako to vpliva na naše vsakodnevno vedenje, tudi na odzive in same navade. V znanosti temu pravijo proceduralni spomin ali bolj poljudno spomin telesa. Gre za način, kako možgani shranjujejo ponavljajoče se vzorce, ne kot zavestne informacije, ampak bolj kot te avtomatske odzive. Zanimivo je, da velik del našega dneva poteka brez aktivnega razmišljanja. Po raziskavah vedenjske psihologije lahko tudi približno 40% naših vsakodnevnih dejanj temelji na navadah. To pomeni, da veliko odločitev ne sprejmemo zavestno, ampak jih telo preprosto pač izvede. Ko nekaj ponavljamo dovolj pogosto, možgani ustvarijo bližnico, tako ne rabimo vsaki znova razmišljati, kako nekaj narediti. To je sicer zelo učinkovito, prihrani energijo in omogoča, da se osredotočimo na zahtevnejše naloge, ampak ta sistem pa ima tudi drugo plat. Ker telo ne shranjuje samo koristnih vzorcev, ampak vse, tudi stresne odzive, napetosti, vedenja, ki nam morda pač ne koristijo več. Danes bomo malo raziskali, kako ta sistem deluje, zakaj nas pogosto vodi nazaj v znano in kako lahko začnemo ustvarjati nove vzorce. Takoj po hitih.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Fantasy pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Arboretum Volčji potok vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
2: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
3: City.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
4: Dobro jutro v aktivni nedelji. Natalija, sem tvoja družba. Danes govorimo o tem, kako možgani ustvarijo vzorce, ki jih telo na to avtomatsko ponavlja. Zato je odgovoren del možganov, ki mu pravimo bazalni gangliji. Ta sistem omogoča, da se določena vedenja s časoma avtomatizirajo. Ko se nekaj učimo prvič, recimo vožnje avtomobila, je vključena zavestna pozornost, torej razmišljamo o vsakem koraku. Ampak z vajo postane vedenje avtomatsko. To pomeni, da možgani preselijo to nalogo iz zavestnega dela v avtomatski sistem. To je pomembno, ker možgani porabijo ogromno energije, približno 20% vse energije v telesu in si seveda zato želijo optimizirati procese. Navade so energetsko učinkovite. Problem pa je, da ta sistem ne razlikuje med dobrimi in slabimi vzorci. Če pogosto reagiramo z napetostjo, bo to postalo avtomatski odziv. Če pogosto odlašamo, pa se bo utrdil tudi ta vzorec. Torej, možgani si zapomnijo to, kar ponavljamo, ne to, kar si želimo. Se želimo dobre glasbe? Z veseljem. Izvoli.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dober dan, Lea tukaj in upam, da imaš točno tak tempo te dni, kot ga želiš imeti. Ali koristiš lepo vreme in proste dneve, ali pa koristiš vikend.
0: Za lep dan. Z Leo.
1: Dober dan, Lea tukaj in upam, da imaš točno tak tempo te dni, kot ga želiš imeti. Ali koristiš lepo vreme in proste dneve, ali pa koristiš vikend za počitek. Če je bil vikend

0: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
1: Arboretum Volčji potok vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
2: City.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
3: Dobro jutro v aktivni nedelji. Natalija, sem tukaj s tabo. Govorimo o tem, zakaj se tako pogosto vračamo v stare vzorce, tudi takrat, ko vemo, da nam ne koristijo. Razlog je v načinu delovanja možganov. Možgani so organ, ki je usmerjen v preživetje in ne v popolnost, torej njihov cilj je sama učinkovitost. Vsak nov način razmišljanja ali vedenja zahteva več energije. Zato možgani raje izberejo že utrjeno pot. To pomeni, da reagiramo, kot smo vajeni, izberemo znane odzive, ponavljamo enake vzorce. Tudi, če zavestno vemo, da bi lahko drugače. Zanimivo je, da raziskave kažejo, da lahko stres dodatno okrepi stare navade. Ko smo pod pritiskom, se možgani še bolj zanašajo na te avtomatske vzorce. Zato v vseh teh stresnih situacijah pogosto reagiramo po starem. To ni slabost, to pač ta osnovni mehanizem, ki ga telo uporablja za hitre odločitve. Nadaljujemo kmalu, ker tukaj so zdaj odlični hiti.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
1: Darilca za vsako nosečnico.
0: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
1: Tekmovanje za bodoče očke.
0: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
2: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: City.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
4: Pozdravljen, pozdravljena v aktivni nedelji. Natalija sem tukaj, govorimo o tem, kako si telo zapomni stresne odzive. Ko se znajdemo v stresni situaciji, se aktivira simpatični živčni sistem. To je del, ki skrbi za odziv boj ali beg. Sproščajo se hormoni, kot sta adrenalin in kortizol, telo pa se pripravi na akcijo. Srčni utrip se poveča, dihanje postane hitrejše, mišice se napnejo, in če se takšne situacije ponavljajo, telo ta odziv utrdi. To pomeni, da lahko podobna situacija sproži enak fiziološki odziv, tudi če realne nevarnosti ni. Raziskave na področju stresa kažejo, da kronični stres lahko spremeni delovanje živčnega sistema, postane bolj občutljiv in tudi hitreje reagira. Zato včasih reagiramo močneje, kot bi bilo potrebno, ker telo prepozna ta vzorec in se odzove. Dajmo se odzvati tudi glasbi, ki sledi, da malo predahnemo.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Popovdne, popovdne s Katjo.
1: Zdravo, moje ime je Katja, prazniki so mimo, ampak glej, vseeno je še nedelja. Nedelja, ko se bomo še malo sončkali, ko se bomo lahko odpočili od teh napornih praznikov. Nedelja, ko bomo nabrali novo energijo, da se bomo potem lahko ponovno poslušali jutri. Saj ne da prehitevam, ampak ponedeljkovi popovdnevi prinašajo glasbeni horoskop. Po tej polni luni te zagotovo zanima, katera pesem ti bo napovedala prvi teden v maju. Se slišimo jutri.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
2: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
0: Odkrite svet Fruktala. Pridite na Tezno v Maribor in obiščite njihovo trgovino.
3: Fruktalove dobrote po promocijskih in trajno nizkih cenah ter vikend akcijah.
0: Fruktal v sodelovanju z naravo.
4: City.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
5: Aktivna nedelja v teku, Natalija, sem tvoja družba. Govorimo o tem, kako si telo zapomni več, kot si mi mislimo. Recimo, kako si telo zapomni gibanje. Pogosto uporabljamo izraz mišični spomin. Vendar v resnici ta spomin nastaja v živčnem sistemu. Ko ponavljamo gibanje, se krepijo povezave med nevroni, proces, ki mu pravimo nevroplastičnost. To pomeni, da možgani ustvarjajo in krepijo nove povezave glede na izkušnje. Zato lahko po daljšem premoru hitreje obnovimo tudi določeno spretnost. Telo si zapomni, kako nekaj narediti in se tega spomni hitreje, kot bi začeli znova. To je tudi razlog, zakaj je ponavljanje tako pomembno. Vsak ponovljen gib ali navada dobesedno krepi živčne poti v možganih. Gremo! Zdaj na nekaj odličnih hitov.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Arboretum Volčji potok vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
1: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
2: City.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
2: Aktivna nedelja, Natalija, sem s tabo. Zdaj bomo govorili o tem, kako se navade utrjujejo. Pomembno vlogo pri tem ima dopamin. Neurotransmiter, ki sodeluje pri občutku nagrade. Ko nekaj naredimo in dobimo občutek zadovoljstva, se sprosti dopamin. To možganom sporoči, da je to vedenje vredno ponavljanja. Sčasoma možgani povežejo sprožilec, torej vedenje, in nagrado. To pomeni, da določene situacije samodejno sprožijo določeno vedenje. Zanimivo je, da dopamin ne deluje samo pri velikih nagradah, ampak tudi pri malih, takšnih vsakodnevnih. Zato lahko tudi drobne navade postanejo zelo močne. In zato sprememba navad zahteva več kot samo odločitev, zahteva novo ponavljanje in tudi novo izkušnjo. Kaj pa nekaj hitov? Dajmo!
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: dan, lep dan z Leo.
1: Dober dan, Lea, tukaj in upam, da imaš točno tak tempo te dni, kot ga želiš imeti. Ali koristiš lepo vreme in proste dneve, ali pa koristiš vikend za počitek. Če je bil vikend dober, super. Če je bil prekratek, pa še toliko več razlogov, da danes iz njega potegnemo njegove zadnje minute. Naj bo nedelja lahka, mirna in prijetna.

0: Arboretum Volčji potok vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
1: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
0: City. Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
2: Še enkrat več poslušaš Aktivno nedeljo, v tvoji družbi sem Natalija. Zdaj bomo govorili o tem, ali lahko spremenimo vzorce, ki jih telo že pozna. Neuroznanost pravi, seveda lahko. Možgani so plastični, kar pomeni, da se lahko spreminjajo skozi izkušnje. Ampak ključ, kot vedno in posod, je ponavljanje. Nova navada ali nov odziv se ne ustvari za eno odločitvijo, ampak z večkratnim ponavljanjem. Zanimivo je tudi, da majhne spremembe delujejo bolje kot velike. Razlog je v tem, da so lažje ponovljive in s tem hitreje postanejo avtomatske. Ko dovoljkrat ponovimo nov vzorec, možgani začnejo ustvarjati novo bližnico. In postopoma to postane nova normalnost. No, še nekaj glasbe, potem pa zaključimo.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
1: Darilca za vsako nosečnico.
0: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
1: Tekmovanje za bodoče očke.
0: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
2: Odkrite svet Fruktala. Pridite na Tezno v Maribor in obiščite njihovo trgovino.
3: Fruktalove dobrote po promocijskih in trajno nizkih cenah ter vikend akcijah.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
4: City.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
5: Še zadnjič danes pozdravljen. Pozdravljena v aktivni nedelji, Natalija. Sem še nekaj časa s tabo. Danes smo torej govorili o tem, kako si telo zapomni vzorce in kako ti vzorci vplivajo na naše življenje. Znanost kaže, da veliko naših odzivov ni zavestnih, ampak naučenih. Telo reagira na podlagi preteklih izkušenj, ampak to pomeni tudi nekaj pomembnega. Če smo se nekaj naučili, se lahko naučimo tudi drugače. Ne čez noč, ampak skozi ponavljanje, z majhnimi spremembami, ki jih postopoma utrdimo. Ker telo si zapomni vse. Vprašanje pa je, kaj mu ponavljamo vsak dan. Hvala, ker si bila tudi danes moja družba. Želim ti še naprej lepo in mirno nedeljo. Po praznikih je, tako da štartamo na novo in se slišimo spet prihodno.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Popoldne s Katjo.
1: Zdravo, moje ime je Katja, prazniki so mimo, ampak glej, vseeno je še nedelja. Nedelja, ko se bomo še malo sončkali, ko se bomo lahko odpočili od teh napornih praznikov, nedelja, ko bomo nabrali novo energijo, da se bomo potem lahko ponovno poslušali jutri. Saj ne da prehitevam, ampak ponedeljkovi popoldnevi prinašajo glasbeni horoskop. Po tej polni luni te zagotovo zanima, katera pesem ti bo napovedala prvi teden v maju. Slišimo jutri.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Festival Lent 2026. Band, ki ruši meje, polni odre in povezuje ljudi z glasbo, humorjem in uporom. Na festival Lent prihaja Dubioza kolektiv. V petek 26. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: City.

0: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
1: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
2: Darilca za vsako nosečnico.
1: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
2: Tekmovanje za bodoče očke.
1: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
3: City.

0: Lip Dan. Lip Dan z Leo.
1: Dober dan, Lea tukaj in upam, da imaš točno tak tempo te dni, kot ga želiš imeti. Ali koristiš lepo vreme in proste dneve, ali pa koristiš vikend za počitek. Če je bil vikend dober, super. Če je bil prekratek, pa še toliko več razlogov, da danes iz njega potegnemo njegove zadnje minute. Naj bo nedelja lahka, mirna in prijetna.

0: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti na ključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: Sit

0: Katjo.
1: Zdravo, moje ime je Katja. Prazniki so mimo, ampak glej, vseeno je še nedelja. Nedelja, ko se bomo še malo sončkali, ko se bomo lahko odpočili od teh napornih praznikov. Nedelja, ko bomo nabrali novo energijo, da se bomo potem lahko ponovno poslušali jutri. Saj ne da prehitevam, ampak ponedeljkovi popoldnevi prinašajo glasbeni horoskop. Po tej polni luni te zagotovo zanima, katera pesem ti bo napovedala prvi teden v maju. Slišimo jutri.

0: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: City.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Arboretum Volčji Potok vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji Potok. En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja, med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
1: Darilca za vsako nosečnico.
0: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
1: Tekmovanje za bodoče očke.
0: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.

0: dan. Lep dan. Z Leo.
1: Dober dan, Lea tukaj in upam, da imaš točno tak tempo te dni, kot ga želiš imeti. Ali koristiš lepo vreme in proste dneve, ali pa koristiš vikend za počitek. Če je bil vikend dober, super. Če je bil prekratek, pa še toliko več razlogov, da danes iz njega potegnemo njegove zadnje minute. Naj bo nedelja lahka, mirna in prijetna.

0: Arboretum Volčji potok vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
1: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI. City. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: bistri po.
1: Festival Lent 2026. En in edini. Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifico. Magnifico in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Katjo.
1: Zdravo, moje ime je Katja, prazniki so mimo, ampak glej, vseeno je še nedelja. Nedelja, ko se bomo še malo sončkali, ko se bomo lahko odpočili od teh napornih praznikov. Nedelja, ko bomo nabrali novo energijo, da se bomo potem lahko ponovno poslušali jutri. Saj ne da prehitevam, ampak ponedeljkovi popoldnevi prinašajo glasbeni horoskop. Po tej polni luni te zagotovo zanima, katera pesem ti bo napovedala prvi teden v maju. Slišimo jutri.

0: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
1: Darilca za vsako nosečnico.
0: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
1: Tekmovanje za bodoče očke.
0: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
2: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
3: City.
4: Op,

0: Arboritum Volčji Potok vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboritumu Volčji Potok.
1: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
2: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
0: Odkrite svet Fruktala. Pridite na Tezno v Maribor in obiščite njihovo trgovino.
3: Fruktalove dobrote po promocijskih in trajno nizkih cenah ter vikend akcijah.
0: Fruktal v sodelovanju z naravo.
4: City.

imeti. Ali koristiš lepo vreme in proste dneve, ali pa koristiš vikend za počitek. Če je bil vikend dober, super. Če je bil prekratek, pa še toliko več razlogov, da danes iz njega potegnemo njegove zadnje minute. Naj bo nedelja lahka, mirna in prijetna.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja, med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
3: Darilca za vsako nosečnico.
2: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
3: Tekmovanje za bodoče očke.
2: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
0: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčeba. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.

0: Popoldne s Katjo.
1: Zdravo, moje ime je Katja. Prazniki so mimo, ampak glej, vseeno je še nedelja. Nedelja, ko se bomo še malo sončkali, ko se bomo lahko odpočili od teh napornih praznikov. Nedelja, ko bomo nabrali novo energijo, da se bomo potem lahko ponovno poslušali jutri. Saj ne da prehitevam, ampak ponedeljkovi popoldnevi prinašajo glasbeni horoskop. Po tej polni luni te zagotovo zanima, katera pesem ti bo napovedala prvi teden v maju. Slišimo jutri.

koncert. Razen Penu, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

sami hiti. Radio City.